0: počivaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
1: Radio Bosanski Petrovac.